зори гледаш у дајину, како магла закланја са лаше. Или кроз прозор гледаш удар.